0: סיכונון, דשר הצחת מערוצים, 1889 ','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1: Jumina to call a yard of woman. Have a thing when you want, Ungumi. June 2, 2020. Ingota, and a little too much. Sala, I had a letter, have a good thing. And mining out. Melbourne, happy birthday, Melbourne. I want to live to connect us in Utah, Melbourne. All the way. Akulukwa, happy birthday, Utah. I love you, Utah. Happy birthday. I want to live to connect us. I love you. I'll call you later in Utah. Happy birthday, Sangatra. I want to call you later in Utah. Call me, Mitchell. Happy birthday, Utah. Come from Ananachia. I love you, Nita. I'll call you later. Happy birthday, Nita. I'm Melbourne, coming from Germany. Later. Bye. Oko Abadawa. Good doctor. Happy birthday, Nita. I love you. I'm going to connect right now. I'm coming out.